0: și gata mă dau pro. Tot pe cau ca papocie de mă. Sau că am gândit să stau urgeru.
1: Îl țin la și urgeru anion că ne.
0: Kurang ajar ke mana waju siapa. Raden Kakrasana sanajan parantos sababarati barakali ti jungkal. Ulang ngariagan mana bakat tingku kesa. Lajeng wae Raden Kakrasana